0: صالحوں کے بگیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم ہاں لبتی مسلم اخنا خطن اسلام دینو کے ایم میری ویتی سلامون سلام درنون آدی تیہ ہوریہ بے فرنا ہیتو گے ہیو دعا آیا سلام رد دکران. صالحوں کے بگیچہ آگے آ پروگرام میں ہنشڑ حالما میاد ویس بدل کل دیں. صالحوں کے بگیچہ میں پروگرام کا آلو میں گنستے ہوں میں ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفاوا ریال الصالحین مفتو کے باپ تہو کے سرحہ امام النووی لیووا فاوا ریال الصالحین مفتکی اسلام دینو کے دیوان مستر کم گاوا کیریت میں رسولا کے سنت کے مچل لیووا فاوا فتے اگر میں می مسیح قرآنے مفتو کے باپ تا وی حافظ تفصیل کو شرحے تے بے فرنا گرس دینما اگر میں گے مسلم اخننا اخوتن دے دنیا کی حیاء باجوری کرمٹا کا کروا منگن دوا مسیح کتو گا اہی ترکم میں فور کو دینما.
0: صالحوں کے بگیچہ
1: امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا با ریال الصالحین مفید دوی بہ ترجمہ کر وفا ونی الشیخ احمد فاروق محمد.
0: صالحوں کے بگیچہ
1: میرے پروگرام کا اور میں بلا لانی فتو کے اڈے ہترون بابا می باب کے موضوع کی لدویت کم کے محکمہ ای صفا لبی گتما بار لے فاوا ممبر بیان کروے باب ایم اے فرتو میں گنستنی می باب گاہ منو وافا با کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فلتکا اے حدیث فلتہ کے معنی بدالو دیوانی القاری علی وحید عبد الرحمن.
2: وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعذ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. ماني مان الله ادب فاكلن الرسل الذي عمر غفان ودركل عبد الله كبن روا بغن وي اكلي غفان ودال وي هم كشور انصار كر بكلك اكلي غفان اخك لدوتي كما مدغا نصيحه دبنكم اتنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورس كر وداغته فه اكلي غفان حديث كر وي اينا نصيحه دب مدو كلاش فه هم كشور لدوتي كما كي ايمان كم گترين وا كمك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. ماني مان الله ادب فاكلن الرسل الذي حسين قدركلن عمران قكبين روابقين في اكلي قفان ودالو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي لدوتك هوك من نوني جنس ندي. وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. أدي مسلم إهن رواية جابي لدوتي كمكي ملم هوكمي نوات إكلي فان حديث كربي لدوتي كمكي هوكمي مهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. ماني مان الله إكلي غفان الرسل النبي أبو هريرة غفان غكبين رواب غنبي إكلي غفان ودالوي مان النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي ایمان کم بہی گم ونی حدی ہا اتکے نوتا فست لست اتکے درجہ شے ایگ تیرے ان ام میں متوری درجہ کی لا الہ الا اللہ مہن کیوں میں اے بہی اللہ کے ایک کون تک من ہکیوے ایا ایک گتن عمل کر میں ادی ایگ تیرے ان ام میں دشو درجہ کی میست فنن اندگو واگتن مگمتی گا ہن تکتی افرائے کر میں ادی لدوتی کمکی ایمان کمگے درجہ تک گے تیرے درجہ کے. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. ماني مين الله إكلي فان الرسل لفي أبو سعيد الخدري كبين رواوكين في إكلي فان ودال في فرداوي نواوكين إن بكر بري أنهن كجة كفوري رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما مدغا ladueti we wadae gatun bodufule fahe ekalege faanu hippulu hamajihi wadae nugannawa kame fin wadae gin finama ekalege faanu ge moonu fulun timam mennan ekan engi gende
0: salihunge bagicha
1: babu sharahe balwal dema me program ga bair wadae dewani shaykh hasan tawfik پیروان دیویتی مرحبات شکریہ انگیتا
3: السلام علیکم
1: میں با فٹو اف منی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھکم لدویتی کما مد گ انصارن گ بے کلک اکدی فانو اخ ک نصیحت دیون کو اکما بے کلک دو کل لو ما حدیث کرے کما ای ایمان کم گ تریم با کما کما حدیث کرے کما حدیث پھلم این گندن کی کے تو حدیث پھل گ شرح کا بداون
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد كريتما نبي صلى الله عليه وسلم اكي فهر متين اكي غوتا اكي بيكلون نسيحة دبوافوه هما افدان كريتما نبي صلى الله عليه وسلم غا اريهم داريور ودان فتبوي اصحاب بيكلون بس كريتما نبي صلى الله عليه وسلم جنگلو ماك ريوتي اخلاق فلو اي بيكلون بس تجربة قربة منغن دوي ایگوتو گے متین کریتما نبی صلی اللہ علیہ وسلم وڑانن کو میفنی وڑانن ونی اخا کو اینا گے انن اخائے نصیحت دے وات میکما کی اڑون من گے تیرے گا می فہکن اس ورم مدو کمے ہند مس اڑون من قران جے کمے ایکما فروا کڑ کرے فوا کمے کریت قران گے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کر وافو ورکر سورت گا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تيباميهم ابيكو انبيك حق وصيه قرار تيباميهم ابيكو انبيك كتروم وصيه قرار من سوره جمي ايه بلا ايروغوس الله سبحانه وتعالى ميستكن انغوا فميوني ابيكو انبيك هيوكم غوانا ابيكو انبيك ಜಹಿಫಾವಾ ಗಿಲಂ ವಿರಿಕಮಾ ಹಿತಾಮಯ ಮೊಳಿ ವಿರಿಕಮು ಫಿಲುಮ ಟಕಾ ಮಸೆ ಕುರಂ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಮೌದೂಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಫ ಮಿವಾ ಹಾದಿಸಾಗ ಮಿ ವನೀವ ಸಮ ಏಕಂ ತಂಸೀಲ್ ವೆಗೆನ್ ದಾಗೊತ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲೆ ಎನಗ ಅಖಾಯ ಎ ಬೇಕಲೆಗ ಅಖಾಯ ಮಿ ನಸಿಹತ್ತರಿ ವರಾನ ವನಿ ಕೊಂಕಮ ಕಾ ಬೇಹೇಗೊತಂತ ಲದುವೆತಿ ಕಮಾ ಬೇಹೇಗೊತು ಲದುವೆತಿ ಕಮಕಿ اسلام دینوگا ورم متیری قدر دے وفاوا کمی اہم وگن کیریت ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکم بیان کو دیوا می انگنی می ایمان کمو گے تیرین وا کمی کے فا ان الحیاء من الایمان لدویتی کمو کی ایمان کمو گے تیرین وا کمی کے ایک معنی کی امی ہے گے ایمان کم فری ہم قرم بینو وا می ہے کو جیا امی ہے گے کبا گا می لدویتی کمو گے صفا ہر لبن جہن لدویتی کمی بنی ما ارگون میں گہی تنگ رنی ای کون کہل کمی بائے ایکی مجتمع گا ایکی می ہوں لدگنان ایکی کنتکو گا مثال کا بائے مجتمع گا ಮೀಹಾಗೆ ಬೊಲುಗೆ ಫುಕ್ಕಿಬಾಗ ಅಲ್ಲಾಫಿಯಾ ಐ ಲದುವೆತಿ ಕಮೆ ಎಹೆನ್ ನಮಸ್ ಎ ಮುಜ್ತಮೋಗ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಎಹೆನ್ ಗುಣವಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯಸ್ ಲದುವೆತಿ ಕಮ ಕಣ್ಣುವೆ ಇವದೆ ಎಹೆನಿಕ್ಕ ಮಕು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮೋಗ ಲದುವೆತಿ ವಾಂವಿ ಕಂತತ್ತ ಮಿಯತಿ ಅಂಗವಾದೆವ್ವಾ ಎಂ ವಿ ಮಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಬಲಂಜೆಹೇನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ವೆ ಹುಣ್ಣ ಇರು الله سبحانه وتعالى يشاء اكلام فون بما نبي ايمان وگن تبي ايركا مي كانكما ارغون مي رياي كور اي كيرتما نبي صلى الله عليه وسلم گنست بي كوم مي كميكا تي بامي هون حفاشه كيرت قران کو ابي انگوا هما افدا ارغون مي گه ايمان كم فري هما وگن داني وس ايمان كم گه ركن تک فري هما تباوي وگن ایمان کمو گے رکن تکو گے تھرے گا ایبا آدھے رسول بے کلو نا ایمان ہو রসুল বেকালুন ইমাম উমে বুনিমা আরগন মেং বিসনান জিহেনি এই রসুল বেকালুন গেনেস দেবি কান্তত কবুল কক একম থিমাগে হিতুগে আডিং কবুল কো একম একান্তত করবর কো আদি আমলি গতুং একান্তত দকওয়া দিন এরুং এনা একং কবুল কুরা কাং আরগন মেন্ন বিসনিগেন দানি
1: দেন মি বাব গ মে ওয়া হাদিস মে এ ফটোগে হস্তে কা আড্ডি হতিম মন হাদিস এ হাদিস গ মানে বাদার ladwati kamaki iman kam ge daraja ta hoge terein daraja kam iman kam haddi etake nuata fastros etake daraja behegem wa kamasha emme daru daraja ki mistakuna undaguwa gota magmati hunna takati efara kurun kam ga hadis fulun de have ki ke to bidala mi sharha kam hadis fulu ad
3: mi hadis fulu algon men balala iruga kiritma nabiy sallallahu alaihi wasallam ga ri hun riwayi ge mewani al iman bid'un wa 70 aw bid'un wa 60 shu'ba এটা দরজাটা হাদ্দিয়া তিন হাদ্দিয়া এটা দরজা কোন হতে ফার্স্ট ক্লাস এটা দরজা কা বেগম এগে তরেন এমএ মাথি দরজা গে গতুগা এমএ মাথি দরজা গে গতুগা মি অঙ্গবনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গে একওয়ন্তকম হেকিউ একমং হেকিউজ্জিয়া আরুন মে বালেন জেহেন একমং হেকিউজ্জিয়া এনা এ কোংকমেতো ওয়াজিবু উইকমানি কোংকমেতো এনা এ লাজিম উইকমানি বালা ইরুকা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গ আমর ফুলতাক কিয়মম ওমকি এনা কুমবেহিম ওয়েস কুরআন জেহেন কমে এনা মি ইকরার ওয়ানি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিয়া হক উইকেন আরুকমে বেবে এহিন ইলাহ কুনওয়া কম ইকরার ওয়ানি এহিং ইকরার ওয়া হিন্দুকা এনা এ মুনেভেনি তিমন্না কবুল করমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গ হক ইলাহকুম এমি মা তিমন্নে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গ আরকে ইফাদ হালাতান এনা তাইরুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গ আমর ফুরতাক কি মা ওয়ানজেহেন নাহি করে বিকান্ত তাকুন ইকি বা ওয়ানজেহেন দেন মিকম কি মি এমে মা তি দরজে দেন এমে দরু দরজে গে গতুকা ফাহগ কুরওয়া ফমিওয়ানি কিরিতমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাততুল আযা আনিত তরিক মগুমতি গা মিস্তকুন্না উন্দগুয়া গতং হুন্না তাকেতি এফরা কুরুম এবেস ইমান কমগে তেরেং ওয়া কমগে নওয়াত লাদুইত কমগে তেরেং ওয়া কমকে ইয়াঙ্গওয়ানি এমমি মা আরওয়ান মেন বালালং এবজে হে মুসলিম নু মি হাকুয়েস ইনসানিয়ত টাকা মসেহ কুরা ওরগিন ফরাতং ইবুলে এমি হুম বেস মিস মি হুন উন্দগুয়া কান্তাত্তকুন এক্কিবা উমং এমি হুম মসকে কুরেবা এমি মা এমি হুন নবস কুমস ওরকা ঈমান ইবা ওয়েবে হেও কান্তাত্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মি বিম্মতি গালাওয়া ফওয়াকা এগেন হেও কামেকং এই এগেন হেও কামেকং এই মিস তকুন উন্দগুয়া গতং হুন কান্তাত্ত নাত্তালু হাম এহম কিরিতমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গে এহম বাসফুলিক গা আস ফাওয়ে মিহা গে ঈমান কাং ফুরিহম বিগেন ওয়ানি এমিহা গে আতা দুলু গে নুবা কামু এহম মি হু সালামে বিগেন ওয়ান্যা এম বিমা মি কামাকি মি এমিহা গে ঈমান কাং ফুরিহম কুরু মট্টাকা এমিহা কুরন জেহে কামে মিস্তকুন্ন উন্দগুয়া গতং হুন্ন কান্তত্ত নত্তালু হাম এফদান এমিহা গ আমিল্ল গুণবন তকুম বেস মিস্তকুন্ন উন্দগুন নুকুরমকি এই এমিহা গ ঈমান কম ফরিহমওয়ান কমে কমুকা কিরিতমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরগন মেন্ন মিওয়ানি ইরশাদ দেবা
1: দেন আরমেন মে বাব গ মে দেওন হাদিস নম্বর আরমেন নম্বর মে কুরুকুর কম হাম মে মিগ হাদিস তক বাদার বর কুরুকুম বর মে মানফুন হাদিস ফুল তাউমেন ফেনে গেন্দে দেতো দে মে এগতো মে আউমেন ফেন মে হাদিস কুরবে কাম মেনি লাদুবেতি কাং হেও কাম মে নোনে গেনেস নুদে ইংগেতো মি মি গা কি কি তো ফাহ কুরবান শেখ মি মি কামুগে মি কোবাতো মে গিন আউমেন মে লিভিং দা ইব্রাত
3: মি গা আরগন মেং বালালামাতো আরগন মেং গে মুজতামা আরগুন মি মুজতামা বালালায় রুগা গিনফহরম মি ফেননি আরগুন মেং গেতিরেগা এভস লাদুয়েতিক মেন্নেত্তা আরগুন ওয়ারা ফাহুন দিমাভি হাদিসা দন্নওয়া ফানা আরগুন আরগুন গ আংহেনুনা মি দিয়েই ফিহারিক এই রেগুন গাকন কে রজ্জা কহর এর এতা ফিহার দুরমতি গে বতিবি দেজওয়ান দে জেনসু গে দেজওয়ান আরগুন মেং এ ফিহারে ওয়ান্ননিকো মি ফেননা মানজারে কি ইউরোপ গে মুজতামা ওমস ফেন ফেননা কাহালা মানজারে
4: ದೆನ್ ಅಳುಗನುಗೆ ಅಂಹೆನು ಇಕಮ ಹಿಂಹಮ ನುಜಿಹಿಗೆನ್ ಮಿಜಮಾನುಗ ಮಿ ಲದುವೇದಿಕಮ ಎನ್ವೆಸ್ ನೆತೀಬಾಯ ಎಹೆನ್ ಎಹೆನ್ ಬುಣೆ ಉಣಿ ದೆನ್ ಕೀನೆ ತೊ ಕಂತ ಮಿವಿ ದೆನ್ ಮಿವಿ ಗೊತಿಕಿ ಅಳುವನ್ ಮೆ ಎ ಫಿಹಾರೆ ವದೆಫ ನುಕುಣ್ಣನ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಕಲ ದೆ ಜುವಾನು ಎ ಬತಿಬ್ಬೆನು ನುಕುತೀಮಾ ಎ ಜೆಸ್ಸಿ ವತ್ತರು ದೆವನ ಫಹರವೆಸ್ ಅಳುವನ್ ಮೆಂಗೆ ಕುರಿ ಮತೀಗೆ ಜೆಸ್ಸಿ ಎ ನಿಕಮ ವಿಸ್ನ ಎಮ್ಮಿಮ ಅಳುವನ್ ದೆನ್ನೆವಿದಾನೆ ಮಿಜಮಾನುಗ ಲದುವೇದಿಕಂ ನೆಥೇವೆಸ್ ಕಿರಿತಿಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಗತ ಹದೀಸ್ ಕುರುಬಾಫವುಮು ಲದುವೇತಿ ಖಂ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಹೇಯೋ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಎಮಿ ಹಕ ಗೆನಸ್ತೇ ಕಮಗೆ ಎಮ್ ವಿಮ ಅಳುವನು ಮೆಂ ಬಲನ್ ಜೆಹೆನ್ ಅಳುವನು ಮೆಂ ಬಲನ್ ಜೆಹೆನ್ ಅಳುವನು ಮೆಂಗೆ ಅಹುನ್ನ ಉಹ್ತುನ್ನ ದೇ ಸೇರಿಗ ಎಮಿ ಹಾಗೆ ಕತರು ಉಫುಲಿಕಿಂ ಇವದೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ನುಬಾಕಂತತ್ತಕುಂ ತುರ ಹೇಳುವಿಮ ಎಮಿ ಹಾ ಲದುಗಣ್ಣಯ್ಯ ಎಮಿ ಹಾ ನುಬಾಕಂತತ್ತಕುಂ ದುರ ಹೇಳುವನ್ ಏನ್ವಸ್ ಲದೆನ್ ನೆತೀಯ ಏನ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಕುರಾಕವಸ್ ಫಹೆನ್ ನುಜೆಹೇನ ಕಮ ಕಿರಿತಮ ನಬಿಯ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎಹೆಂ ಬಸ್ ಫುಳಕುಂವಸ್ ಅಳುವನು ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಗೆಂದೆ
1: ದೆನ್ ಅಳುಮೆನ್ ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಹಿಮನು ಬಾಫಾವ ಹದಿಸ್ ಫುರ್ತೋತೆ ಬಲಾಲರ್ ಅದಿ ಹಮ ಅಫಾ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಗೆನ್ನು ವಾಫು ಇಂ ಹದಿಸೆ ಗೊತು ಅಳುಮೆನ ಫಾ ಕುರೆ ಮೆದನೆ ಗೆತ ಕೀರ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆ ಕಿ ಕಂಕಮ ಮೆದುಗ ಲದುವೆತಿ ಕಂ ಬೊಡು ಬೇಫಳೆ ಕಮ ಹಿಪ್ಪುಳು ಹಮಜೆ ಒಡಾ ನುಗಣ್ಣ ವಾಕಮೆ ಫೆನ ಒಡಾ ಫಿನಮ ಎಕಲೇ ಫಾಣು ಮೋಣು ಫುಳು ಎಕಂ ಎಂಕೆನ್ ದಾಕಮ ಕುಬೆತೋ ಮಿ ಅವಳ ಮೇ ಮೀಗೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಗಿ ಸವಳ ಮೇ ಮೀಗೆ ಹಮ ಎತ್ತ ದರಸ ಎಬ್ರತಿ ಹಾಸಲ್ ಕುರಂಜೆ
4: ಅಸಲು ಹಗೀಗತುಗ ಅಳುವನ್ ಮೆಂಗ್ನ ಮೇ ಮಫಹೂಮ್ ನೋದ ಫಹುಮ್ ವೆಗೆ ಮಿ ಅನ್ನ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹಮೈಕನಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಗೆ ಅನ್ನ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆನ್ನು ಎಹೆನ್ನಮಸ್ ಎಮಿಹಾಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಗೆ ಗುಣವಂತಕುಂ ಫಾಳುವ ಅಸರುಂ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತ ಅಳುವನ್ ಮೆನ್ನ ಎಬ ಎಂಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ಮೆಸೇಜ್ ತಂಗ್ ಎಬಲಿಬೆ ಹಮ ಇಗತ ಕಿರಿತಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆ ಕಿಸ್ ಇನ್ಸಾನೆ ಎಂ ವಿ ಮಾ ಇನ್ಸಾನಕು ಏನ ಹಿಂಹಮನು ಜೆಹೇ ಕಮೆ ದಿಮಾ ವಿಜಯ ಖಾಸಕ ಜುವಾಂಗ್ ಅಮುರ್ಗೆ ಮೀಹುಂ ಜುವಾಂಗ್ ಅಮುರ್ಗ ಮೀಹುಂ ಏನ ಹಿಂಹಮನು ಜೆಹೇ ಕಂತ ವರ ಫಸೆ ಹೆ ಮೂನು ಫಾಳುವಿಕೆಂದಾನ ಹಮ ಇಫದಾಂಗ್ ಕಿರಿತ್ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆ ಕೀವಸ್ ಇನ್ಸಾನೆ ಕಮು ಇಕರೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಮೂನು ಫುಳು ಇಕಂತ ಫಾಳುವಿಕೆ ಇಬಾದೆ ಅದಿ ಇಕರೇಗ ಫಾಣಕಿ ಲದುವೆತಿವು ಮುಗ ಫದ ಎಹೆಂ ಮಿಸಾಲೆ ನುವಾ ಬೇಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಾಹಕ ಕೊರವಮು ಕೀರ್ತಿಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಸಹಾಬ್ ಬೇಕಲ ವಿದಾಳು ಹೆಮ್ ಇವಣಿ ಏಯಿ ಬಿಕುರು ವೆರಿ ಅಂಗೆಂ ಕುಜ್ಜೆ ಫದ ಏ ಲದ್ವೇತಿ ಕಮು ಗೊಸ್ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀ ದ್ರಜ್ಯ ವಡಾನು ವಫವ ಬೇಕಲೆಗೆ ಎಮ್ಮಿಮ ಇಕಾಲ ಕಿತಮೆ ಕುಡ ಕಮೆ ದಿಮಾವಿಯಸ್ ಎಕರೇಗ ಫಾಣುಗೆ ಮೋನು ಫೋಂ ಎಬ ಫಾಳುವೆ ಎಮ್ಮಿಮ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆನ್ನ ಎಬ ಎಂಗೆ ತಿಮ ಬೇಕಲು ಎಬ ಎಂಗೆ ವಡಾನುವೆ ಇಕಂ ಕಮು ಎಕ್ಕಿ ಬಾವಮ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಮ ನೋರುಹಿಜ್ಜಿಕಂ ರೋಹಿ ವಡಾನು ಗಂಫಿಕಂ ಎಮ್ಮಿಮ ಇಕಮು ಎಕ್ಕಿ ಬಾವಂ ಎಬ ದೆನೆ ಗಣ್ಣಂ ಎಂಗೆ
1: ಅದ್ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವಳು ಮೆ ಗಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ನವಿ ರಹಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಲಿಯುವಾಫಾವ ರಿಯಾಲು ಸಾಲಹೀನ್ ಅಡ್ಡಿ ಹತರಣ ಬಾಬ್ ಮಿ ಬಾಬ್ಗೆ ಮಾಲುವಕಿ ಲದ್ವೆತಿ ಕಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕಮ ಎ ಸಿಫ ಲಿಬಿಗತುಮ ಬಾರ್ ಲೀಫಾವ ಮೆಂಬರ್ ಬಯಾನ್ ಕುರುವೆ ಬಾಬ್ ಮೊಳಿ ಬಾಬ್ಗೆ ಸರಹಯ ಬಲ್ಲವಲ್ಲವ ಮಿ ಕೀಗೆ ತೊ ವಿದಾಳ್ವೆ ದೆವ್ವಾಣಿ ಮಿ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ಮಿಗೆ ಹಮ ಬಾಬ್ಗೆ ಸಿಫ ಲಿಬಿಗತುಮ ಬಾರ್ ಲೀಫಾವ ಮೆಂಬರ್ ಮಿ ಬಾಬ್ ಬಯಾನ್ ಕುರುವಾಕಮ ಮೇವಣ ಮೊಳಿ ಬಾಬ್ಗೆ ಸರಹಯ ಕೀಗೆ ತೊ ವಿದಾಳ್ವ
4: ಮಿ ಬಾಬು ಅಳುವನು ಮೆ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಫಾತ್ ಕೊಳಗೋಸ್ ಗೆನ್ನವಾಫೆ ಬವೆ ಎಲ್ಮೂರಿ ಮಿದಾಳುವ ಗೊತುಗ ಲದ್ವೇತಿ ಕಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ನುಪಾಕಂಕಮ ದುರು ಹೆಲುವ ಬಾರು ಅಳ ಅದಿ ಹಕ್ಕುಗ ವೆರಿಯಾಯ ಏನಗೆ ಹಕ್ಕು ಲಿಬಿ ದಿನುಮ ಹುರಸಳ ಕಂಕ್ ಹುರಸಳ ಕಂಕಮ ದೆಕೊಳು ವೆರಿವುಮಗೆ ರೋಹು ಉಫದ್ದಾದೆ ಕಮಗೆ ಹುರಿ ಹಾ ನುಪಾಕಮಕುನ್ ದುರು ಹೆಲಿಕುರಾ ಕಮಗೆ ಅದಿ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಹೋದುಮ ಟಕ ಮಸಕೆ ಕುರುಮ ಬಸ್ ಬಾರು ಅಳಾದೆ ಕಮಗೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರುಹಿ ವಡಿ ಗತುಂ ಎಮೀಹಕ ಲಿಬೇಕಮಗೆ ಎಮಿಮ ಲದ್ವೇದಿ ಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವಾಫಾವ ವರಬ್ಬೊಡು ನಿಯಮತೆ ಎಕಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎ ನಿಯಮೆಂ ಎಮೀಹಿಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ ಹರುಲವ್ವಾಫಾ ಹುರುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಮೀಹಕು ಹೊರಿಹಾ ಗೋಸ್ಕಂದತ್ತಕುಂ ಎಬ ಎಕ್ಕಿಬಾವಗೆಂದೆ ಎಹೆನ್ನವಸ್ ಎ ನಿಯಮತ ವಸ್ ಏನ ಕುಫುರು ವೆರಿ ವೆಜ್ಜಿಯ ಎ ನಿಯಮತ್ಗೆ ಅಗು ಏನ ವಜನ್ನು ಕೊಫೀವಿಯ ಏನ ಹಮ ಗೆಲ್ಲಿ ಹಲಾಕುಗೆಂದ ಮೀಹಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಿಂಗಾದಾನ್ ಏನಗೆ ಅಹ್ಲಾ ಗೋಸ್ವಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನ್ ಏಕಮುಗೆ ಸಬವುಂ ಏಕಿ ಏಕಿ ದಾತಿ ಕಂಕಮ ಏನ ಕುರಿಮತ್ಲಾಂಜಿಹೆನ್ ಬೈಫಹರ ಬೈಫಹರ ಏಕಮುಗೆ ಸಬ್ಬುಂ ಬೈಫಹರ ಏಕಿ ದಿಮ ದಿಮಾಗ ಬಂದುವೆ ಏನಯ ಹೀನು ಕ್ರಾ ಕಹಲ ಅನಿಯಾ ಲಿಬಿ ಏಕಹಲ ಕಂತತ್ವಸ್ ಮೆದುವಿರುವಿದಾನ್ ಎಹಿಮ ಲದುವೆತಿ ಕಮಕಿ ಈ ಮಾಂಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಂ ವಾಕಮಿ ಕಮುಗ ಕಿರಿತಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಪಯಾಂಕುದ್ದೆ ವಾ ಫವಾಯಿರು ಏಕಮಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಹ್ಲಾಕುಗೆ ತೆರೆಯಂ ವಾಕಮಿ ಕಂ kiritma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kanum bes algon menna bayan ko de wa fa wairu mi pasfulu takun ibral libigane mi gotu ge mati ka demiti bewe to algon men balamwan erung irad korbe allah subhanahu wa taala de duniye ge baaj veri kan emi hakat dewan
5: ad den hama mi hama emme fahun algon dana ndam me baake ki mi bab ge mul sarahat balwa lebe ladwet kam ge ma kama esfa libigatuma bar de fa wa member bayan kore bab e mi ladwet kam mi libigatuma mi masah kuran je kam ta
4: ladwet kan libigatuma e masah kuran je hen e allah subhanahu wa taala insana ufaddawa fa wairuga insana ge kibaga lawafa e bawe de bar heukama magfahiwa bara nubakama magfahiwa bar en namas e bar devafas allah subhanahu wa taala mi angwani miweni magakun hingejjiya sida eba deve miweni manzil maqsudaka adi miweni magakun hingejjiya miweni karibo jangayekan eba wadeve mi demakus dakwa fa wa iruga ena amillyan eba jehe ikhtiyar kurang etanun heugoi